0: with you.
1: Aj, ja sam tež zbožona vesela, že nie som tu celý sama Matejco Šedženca, tu redaktor ve studiu. Jednače menšino po šestich, to poľadáme raz na vietro, keď som tu predrúne ižo slúbiva. Čenca dre vostane prevažne pomročeno, kdeže sa potom rajnča kurjava rozpuščiva, kotraž tu a tam však tež kniži. Potom zmejeme takhle maximálne 22 stopňu Čenca, najvyšším páče. Tu chvíľu máme v okolo 12 stopňu a za nekak hodinu potom svončko zeskáža. Jutrejšia nedeľa bude celé podobne vetro v okolo 19-20 stopňu maximálne a dež poľadám hižo potom na pondelu v útoru a sredu. To nás potom, kaž upada, svončko zase zvesela s temperatúrami takto v okolo 20 stopňu.

0: A nekto na posledný slyšiť naše povest v srbském rozhlasu.
1: Srbský rozhlas. Povest. V studiu Matej Cish.
2: Dobranie. Sakský minister za obcviet a ratarstvo Georg Ludwig van Breitenbuch je so včera z nekak posta ratariemi a hajnikami regiona zetkal, so by so s nimi vo aktuálnych témach rozmoujal. Nuchničanské baráce diskutovachu miezdorujím, kak môža ratariam byrokratické zadžoky voložiť. Tež vo vysokých pvačiznách za čirivo, nojenských postajeniach, nízkych pvačiznách za mloko a vo zmenách hojnfarským pravie, što ješ nastupa celenie veľko, oni diskutovachu. Do toho by minister van Breitenbuch ruč dekov Rheinze a smolic biostatok Nuknice vopytal. Kak môža menšinová reče tež ve vukubvaniu a pouvanským živeniu svoje krute miestno vopkovač a kak moli šule předovzača a menšinová zromadženstva při tým romadže dživač, s tutými prašeniami zabieraše sa dživové zjednočenstvo FUN na svojim 8. letnom skáčovaniu minených dňach belgijským Eupenje. Kubvanská referentka Katrin Suchec-Čísvalková a referentka za Modžinu Maria Teresa Kraužic z tej Serbu na seminárie zastupovali. Tak podpieraja Serbia namovu FUN, so maja sa menšinové reče, ľadajú na ukubvanie ve odpovedných krajach lepie zapšieč. Bivé vodže sú včera zanírované v obydlarské dvorniščo za sovotorili. Pomniko škýtanom tvárie sú netko tiež miešťanská biblioteka a rumnosťe za zariadovania. Tak skýči sa prichodne tiež miestno za čítania a vústajence. Přiušiem ostane dvorniščo nadal dvorniščo s poskytkami za pasažíru. Od konca leta 2020 sú bivé vodže tvárili, pričímž pivotorienie dvornišča popravom hižoloni plánované. Ale miazdrujem sú tvárske zmylky na zapozdženiu vina. 8,2 milióna euro je přetvorb vačiu, zviazk a kraj Sakska stejúc fonga za štruktúrnu zmenu spichovávaj. Čornom Koumcu záhy sa dženca na areálu krabatového mlyna byl domkovanky s dobom tež krabatový týdžin. Tvorstvo krabat přeprošuje hosti přichodných dňach na najšelakoriše zariadovania v regióne mies Vojorecami, Kamiencom a Budyšinom. Usmerjene sú tute na serbsko-nemské korenie a maja živú dvorečnosť, kultúru a zromanosť sposredkovač. Tež regionálne špeciality sú krúte v obstatk programa. Krabatový týdžin odmýva sa hižo k 5. ráze, tež leca pod kmocistvom krajného rády udaví časa. V Bluniu má sa rajkaniščo pestovanie vopšerne přetvarič a rozširič. K tomu je sa gmenská rada gmene Halštrovská hola znova uznova. Projekt celkonie niedže 80-40 euro pvači, z čo sa 70% z líderového programa spichuje. Planovanské a tvarské dživa převza firma z okoline. Miezujem tam rajkaniščo z vodu a malým bazénkom nastane, travník, pvoty a obvoženia sa ponovia. Najpožišok letu v meji maja tvarské dživa zakončené byč. A to bych o naše povestče, kýž namakače tiež na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca ráno hišče tušto mročelo na nebju, ale biehu doponia sa potom slunco předrie a hač do večera svieči krásny nazemský džen. Při pšivšim hišče nimale lečných temperatúrach hač do 22 stopňov nás očakuje. Júce za to zaso viace, viele mročelo, dále převážne sucho, maximálne 20 stopňov.
0: Aha. Potom som ja to prede opak prajeva, dokáž moja app je mi pokazala, že dženca prevažne pomroče, no?
2: Tvoja app nešto iná ešte pokazáč, moja.
0: No hej, ja mám ju tu ten vetru app.
2: No hej, da dám sa prekvapiť a potom môžeme
0: posúťovať. To je džiune, ju.
2: Na ktorú sa lepie spúšťať.
0: No da, budemo vidieť, dáme sa prekvapiť. A poľadám ešte na púče, keď bu na 400 metrežane mes Budyšinom Vukodom a Budyšinom Zapadom, tam leža džile auta na droze, tam je so nezbožo stavo, tam potekím, keď bu 4 po naposledmiche.
1: Serbský rozvoz.

Co tam pana post, co do myś je? Štož ma ženca svobodne, tun zmeje pak veľa časa za svojsko konika, kotre už môže plenčiť, kýba za so tam abo jo, abo druže podače, dokaj moli so podač, to zoniče tu nedom.

0: Srpski rozhlas. Povieste. V studiu Matej Cyš.
1: Dobré ranie. Sakský minister za obsvět a ratarstvo Georg Ludwig van Breitenbuch je sa včera z nekak pousta ratarjemi a hajnikami regiona zetkal, so by so s nimi vo aktuálnych témach rozmovial. Nukničanské baráce diskutovachu mjezdovým, kak môža ratarjam byrokratické zadžuky voložiť. Tež vo vysokých pačiznách za čirivo, nojenských postajeniach, nízkých pačiznách za mloko a vo zmenách hojntvarským pravie, što iž nastupa celenie veľkú, oni diskutovachu. Do toho by minister van Breitenbuch Roč Dejko v Rheinze a Smolic biostatok Nuknice opytal. Kak môža menšinové reče tež ve vukubvaniu a povovanským živeniu svoje krute miestno vopkovač a kak môli šule, předovzača a menšinové zhromadženstva pri tým hromadže dživač s tutými prašeniemi zabiraše so dživové zjednočenstvo FUN na svojim 8-letnom skáčovaniu minených dňach belgijským Olpenie. Kubanská referentka Katrin Suchec-Gisvavková a referentka za Modžinu Maria Teresa Kraužic ste Serbou na seminárie zastupovali. Tak podpieraja Serbia namovu FUN, zo maja sa menšinové reče, ľadajú na ukupovanie ve odpovedných krajach lepie zapšieč. V bývej vodže sú včera zanirované vobedlerské dvornišťo zasa otvorili. Pomniko škýtanom tvárie sú netko tiež miešťanská biblioteka a rumnosťe za zariadovania. Tak skýči sa prichodne tiež miestno za čítania a vústajence. Priušiem vostanie dvornišťo nadal dvornišťo s poskytkami za pasažírov. Od konca leta 2020 sú bývej vodže tvárili, pričím špievotorienie dvornišťa poprvom hižo loni plánované. Ale mjezdrujim sú tvarske zmylky na zapozdženiu vina. 8,2 milióna euro je přetvorb vačiu. Zviazk a kraj Sakska stejón z fonga za štruktúrnu zmenu spichovávaj. Čornom Krumcu zají sa dženca na areálu krabatového mlyna biu domkovanky s dobom tež krabatový týdžen. Tovarstvo Krabat přeprošuje hosti přichodných dňach na najšelakoríše zariadovania regione mies Vojarecami, Kamencom a Budyšinom. Usmerjene sú tute na serbsko-nemské korenie a maja živú dvurečnosť, kultúru a zhromadnosť sposredkovač. Tež regionálne špeciality sú krúto v obstatk programa. Krabatový týdžen odmýva sa hižo k 5. ráze, tež leca pod kmocistvom krajného rady udaví časa. V Bluniu má sa rajkaniščo pestovanie v obšorne přetvárič a rozširič. K tomu je sa gmenská rada, gmeny Halštruska Hola, znova uznova. Projekt cokonje niedže 80 000 euro płaci, z čehož so 70% z liderového programa spichuje. Planovanské a tvarské dživa převza firma z okoliny. Mjezdrujem tam rajkaniščo z vodu a malým bazenkom nastanie. Traunik, ploty a oboženia so ponovia. Najpozdžišo kletu v meji maja tvarské dživa zakončene byč. A to bych u naše džensnišče povestče, kýž namakače tež na našej strane internetče a v našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Išče dominuja mročele na nebju, ale biehu dopodňa najpožišo připodňu so tuto potom zminu a slunca so pokaza a nám hač do večera svieči. Krásny nazemský džen pri pšivšim išče nimale lečných temperatúrach nás očakuje hač do 22 stopňov. Júce za to zaso viacem mročelo, dále pak převažne sucho, maximálne 20 stopňov.
2: Tuto nezbožo však je so hižo před no hej, viac sa čoženú stavo, ale predsa ešte nám systém pokaza zoščen tamte džile auta leža po takým kečbu na až 4 sme drežané mes Budyšinom Vukodom a Budyšinom Zapadom. 4,5 menšiny po na pôsmeche.
0: Serbský rozvoz.

0: se domenčeno do dževečeche, a to je časa ľudio zopinu z kamenie.
1: Nábožné slovo.
2: Dobre ranie, ľubí připosluchario. Sú to te jednore vece v živeniu, kotrež nás husto najbolje zviesela. Přečelný posmiuk môže náš džen porinčiť. Ľubé slovo môže nám novú zmužitosť dať. Tež dobrá šalka kofeja abo čaja môže mávy vokomík viesela vobradžiť. Netrebáme přeco na vulke podavky čakať. Husto leží zbožo celé blízko pši nami. Vukodžovanie na čerstvom povice môže nám derie činiť. Svunco, kotrež přes mročele svieči, môže nás k smiekotaniu ponúč. Tež reána rozmova s ľubým človekom je nešto vosebite. Drude dosaha hižo vútrobne postru, sobe vieselo dariu. Mieli džakoni byč za to, štož máme. Strota, svojba, přečeljo a doma, nesu samozrozumlivosť. Čini derie, máve riane vokomiki vedome přiuzač. Dys se kvíle za to bereme, vidíme šedne džen viace rianeho. Tačk, ki spieva, môže nás na vokomik pozastač dač. Dobra ječ, môže nám veselo vobradžeč. Máve dá, taká máva ľubošť, môže nás vozbožič. Štúž se máve vece váži, se kujže džen nešto rianeho vodkruje. Tuž, ľubí připosluchario, přiuzajče dženca raz celé vedomie máve vesela živenia.
0: Tole praje ľudia zopina z kamenie v nadoku a zamovitosť či radvorskej osady.

0: Hej listopada, dne była ja, zase krótsza a zimniejsza a tak sotež, zase ľudža po niečím ze zahrodkou skýry do čopfe je dobré jest vypodáča. Vosi by dnes sú dne dešči kojte pokmúrene, však som mnoze ráde raz posednú a v starých fotách listuja. Tola što činič, chceš li tu teraz za nekajký kvás, abo jubilej, abo svedžen vúživač. Väčšina tu tých starých fotošak je z džela Čornobiela, vúvita a husto dosť tež ve ketro mauhym formáče vúčišťana. Kak potajkým fota restaurovač, Klemens Schmidt je sa s tým raz zabieral.
1: A ja tylko z Wopretka, to dzieje pomerne spiesznie, a bez wielkich przydatnych kosztów. Poprawom szak se za digitalizowanie analognych foto, projektor a taki skener trebał. Dzięcy się dzień chodzi so to, szo zwiedcza ze szmuratkom czynić. Czyszczane stare foto, albo negatywy, na płonę bojach położyć, kamerą szmuratka zaswiedczyć, foto czynić, hotowe. Iżo macie digitalizat, a to samo we wysokie kwalicie. Tutun si jednoš ište digitálne pšicíhače a hižo môžete tutu odfotografovanú kopiu o veľa väčšiu učište džač.
0: Tak daleko jednore digitalizovanie foto vopravžite restaurovanie pak hakle pšinže.
1: Jasne, to však je jednoš zazbe, vážne je za tu čište dživače, to reka za foto pri digitalizovaniu rejne, runie a porne leži. Když je to hotové, potom môžete sa s materiálom tak pravie urajtvať. Po takým fota přidatne na šmoradku povečiť, je kvalitativne polepšiť, haj samo vodciť a zmylky sporadiť, šitko žaden problém. Čorno bivé fota barbiť, tež žádne užadanie z jednotlivého fota živú scénu stvoriť, kajž tu zelaria abo vaše pravúky, tež to je možno. Zauši tuto scenárie dávajú všelaké appy a programčky, mnoze bazuje abo dživajú s pomocou KI, kumštne inteligence, a to zječa online.
0: No, a to môžu si predstaviť, pak nie rúne von ideálne nastupajú dátovo škita.
1: Tak je, na Instagramie a druge uľadaš mnoho vábienu za také aplikácie. Problém je, husto nie je zcela jasné, što poskyčovario tutoch programov s našimi fotami a dátami ište všetko činia, hač je jenož barbič a povečič. Husto tuto programe ničo neplača, dobíš sa jenož přizivič, ale zaplačíš emt morec s tvojimi dátami. Môže sa po takým stáč, zo so s pomocou zapodatých fotov zase druhá KI trénuje. Nás môže dávať pak tiež programy, kýž bez interneta dživajú, alebo kýž sú open source. Tam sú vaše dáte husto väčšie.
0: A ktoré programy to sú? Kak vúpadajú vúsledky, když sa z černo-bieloho fota činí písané v obraz, alebo samo když sa z portréja pravúky činí naraz živé video, to môžete si na našej internetovej strane a v app MDR Serbia vobledač. Tam sme všelaké pokyvy a scenárie za vás zestajili.

0: Nábožné slovo.
1: Tuto se šiče netko krutko do džesa, či šiš raz vod ľudie z opinie z kamenie pola radvoria.
2: Dobre ranje, ľubi připosluchario. Sú to te jednore vece v živinju, kotrež nás husto najbolje zvesela. Přečelný posmiuk môže náš džen porinčič. Ľube slovo môže nám novú zmužitosť dať. Tež dobrá šalka kofeja abo čaja môže mávy vokomík vesela vobradžič. Netrebáme přeco na vulke podavky čakač. Husto leží zbožo celé blízko při nami. Vukodžovanie na čerstvom povice môže nám derie činič. Svunco, kotrež přes mročele svieči, môže nás k smekotaniu ponuč. Tež reána rozmova s ľubým človekom je nešto vosebite. Trude dosaha hižo vútrobný postru, sobe vieselo dariu. Mieli džakoni byč za to, štož máme. Strohota, svojba, přečeljo a doma, nesu samozrozumlivosť. Čini derie, máve riane vokomiki vedome přiuzač. Dy se kvíle za to berieme, vidíme šedne džen viace rianeho. Dačk, ki spieva, môže nás na vokomik pozastač dač. Dobra ječ, môže nám veselo vobradžeč. Máve dá, taká mava ľubošť, môže nás vozbožič. Štúž se máve vece váži, se kujže džen nešto rianeho vodkruje. Tuž, ľubi připosluchario, přiuzajče dženca raz celé vedomie máve vesela živenia.
1: Praj ľudia z opina z kamenie pola radvoria ve nadovku a zamovitosť či tamnejšie vosady.